da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

gospođa se nada je vas danas smijana. Ona je psiholog, ona drži se svog plana. Ona je strpljiva, ona iskreno se trudi da izliječi moju averziju od ljudi. Ona zna zašto moje misli gore. Ona će me skontat i dat mi odgovore. Otvoram joj dušu, sva vrata kapije. Pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje. Kaže moramo se prilagoditi,

provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli ovog utorka na talase FM 98,3 MHz. Dobrodošli u jutarnji program Radio Gradašca u kojem ćemo se i danas družiti uz muziku za dobro jutro i kratke jutarnje priče, kako smo započeli novi dan. Naravno, i ovoga jutra tu su poruke naših poslovnih partnera. U pola sedam najmlađi imaju svojih 5 minuta u rubrici Dobro jutro djeco. Nešto prije 7 sati čućemo i naše servisne informacije, a u 7 jutarnju hroniku Federalnog radija. U 8 sati možete slušati zbirni blok servisnih informacija. U 9 je info u 9 Radio Gradašca. Ovaj dan nastavit ćemo u magazinu 983 od 9.30 slušajući biznis i sportske vijesti, najave događaja i rezultate iz biltena, a onda recimo evo 10.30 pa nadalje pričat ćemo i o zdravlju u našoj redovnoj rubrici utorkom sve do pola 12 kada slušamo i vaše Viber muzičke želje do 13 sati. U ovom jutru koje započinjemo uz muziku za dobro jutro, dobrodošlicu će vam poželjeti Sead Osmičić i Džemal Delić. Ostanite s nama, družite se uz program Radio Gradašca. Dobrodošli.

ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prošla.

Gasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani, čekati jutra, čuvati srce za nekog, za sutra.

I znaj, sve lažno nestaje, lažna ljubav prestaje, lažni život da živiš prestani, nema nam.

Nakon jutarnje hronike i muzičko-marketinškog bloka vraćamo se mi našim dnevnim rutinama i pratimo razvoj vremenske situacije u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Gradarcu. Trenutno je 13 stepeni Celzijusa, pretežno je vedro, tokom dana doći će do povećanja na oblake, ali bit će toplo. Maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje se do 27 stepeni Celzijusa i sutra nas očekuju slične vremenske prilike, a najavljuje se tek malo kiša barem na području Gradašca. Što se tiče prognoze vremena za danas, uglavnom meteorolozi kažu da postepeno povećanje

0: birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živini, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stanić.com.

Što ste čuli ćemo detaljnije slušati narednih dana. 26 je minuta do 15 sati. Vi slušate Epicentar BH Radija 1.

0: FM 98.3 radio.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačac.

Upravo tako, frekvencija koja nas se spaja tačno u 15 sati i 19 minuta. Imamo priliku da vam još jednom poželimo lijep i ugodan dan i možemo reći evo da smo jako sretni što ponovo imamo priliku iz studija da se družimo sa vama. Cijeni slušatelji, utorak je u pitanju, nećemo mu davati nikakvo neko konkretno značenje, nismo se baš ni trudili pronaći, s obzirom da će ovaj utorak svako od vas ili tako oblikovati ga na neki drugačiji način, neko je imao priliku nekoga upoznati, nekomu se danas desile lijepe stvari na poslu. U svakom slučaju, ovaj utorak će biti zapamćen za svakog ponaosob na drugačiji način. Ono što je zajedničko svima nama jeste da prema nekim ciljevima se ide malim koracima, tako da utorak za sve nas predstavlja mali korak u putovanju koje se zove petak i naravno očekivanja svih su da dolaskom petka malo te radne obaveze krenu ići u jednu malu letargiju, jeli. Mi ćemo svakako se potruditi da u ostatku ovog utorka, u ostatku dana provedemo najljepše momente i trenutke s obzirom evo da je 27 stepeni Celzijusa u našem gradu. Ono što isto tako možemo reći da temperatura koju trenutno imamo nismo sigurni koliko će se zadržati s obzirom da su se ovi mali oblaci nekako urotili kao da pravi neku grupišu se, kao da pravi neku teoriju zavjera protiv sunca. U svakom slučaju imamo i upozorenja na grmljavinske oluje, ali ćemo o vremenskim prilikama imati priliku govoriti malo više već u narednom javljanju. Kao što i sami znate, od 16 sati možete poslušati i našu tematsku emisiju Kantonalne teme. Današnji fokus bio je na sjednici vlade Tuzlanskog kantona gdje je raspravljalo se o važnim pitanjima za sve građane Tuzlanskog kantona, tako da i to je još jedna od preporuka da napravite društvo u ostatku dana. Svakako kako se vrijeme odjave bude bližilo, gledat ćemo da malo sa nekim temama od manjeg značaja, zabavnije karaktera zabavimo i sve one koji su na 98,3 MHz. Kako ne bi previše dužili, za sada dobar dan iz studija. Društvo vam pravi Maida Pezerović i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Ostanite u Stala se Radio Gradašci.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065-826-641.
2: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
1: 061-142-022.

0: praksa padne, da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Glas koji se prepoznaje, Radio Gradačac.

Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

ukazuju interes većih nivoa vlasti za lakšu komunikaciju između lokalnih zajednica i vlade Tuzlanskog kantona, poručio je Salihović. Sanacija i rekonstrukcija ovog lokalnog puta koji prolazi kroz Svojat i povezuje okolna naselja jedan je od kontinuiranih infrastrukturnih projekata grada Živinica.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Tako i mi smo dobar saputnik, gdje god idete vi idemo i mi zajedno sa vama. U 16 sati 32 minuta polako se približavamo i kraju naših kantonalnih tema ovog utorka. Za kraj smo ostavili najave nekih događaja naravno u našoj blizini, pa možete malo i organizovati

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Živi mi se svakoga dana, da živim život starog poema. Ko da sa mnom neko plače, smeje se

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.